0: 晚上这里要加个暗哨，开暗哨是咱们独立团的老规矩，关键时刻能救大伙的命。听见没有？
1: 啊，是。
2: 走。
3: 哎，李团长。
0: 哎，秀琴啊。啊。有事啊？
3: 啊，我们复救会想请你啊，给我们讲讲课。
0: 讲课？
3: 啊。
0: 你饶了我吧，我哪会讲课呀？去找咱们赵政委啊！
3: 哎呀，政委已经讲了好几次了，可你一次都没讲过，今天就让你讲。
0: 不行不行不行！哎呀，我还有事儿，去找老赵，找老赵啊！
3: 就找你，你不去，今天俺就跟着你，你走哪儿跟哪儿。
0: 秀琴，
3: 哎呀，
0: 哎呀，秀琴，秀琴，你这丫头怎么跟我干上了啊？哎呀，我跟你说啊，我不会讲课，我没文化哪会讲课呀、啊？啊，不瞒你说，我呀，我一说正经事儿，我这嘴里就没词儿了。我要骂人，嘴皮子还挺利索啊。你想啊，你们妇救会都是些女同志，我要一不留神，爹娘的骂出来，那些妇女还不拿着那鞋底子锥子扎我呀？
3: 那你就不会注意点？俺就不信你见了师长也敢骂骂咧咧的。
0: 哎呀，你别说师长了，就是老总我也。
3: 哎呀，你跟我走吧。
0: 小姐，小姐，
3: 你走。
0: 哎，小姐，小姐，你别拉了扯扯，别拉了扯，让咱们政委看见我说不清楚。小姐，
3: 走。
0: 哎，小姐，小姐，
3: 走。
0: 哎呀，行了行了，静一静，静一静。静一静，静一静，妇女同志们，我这脑袋都大了，你们别吵了，行不行啊？
4: 别吵了，别吵了，别吵了，咱们让李团长讲，别吵了。
5: 团长，你讲吧。
0: 你说让我讲啥呢？啊，我是没啥讲的，我真不会讲课呀。我和赵政委是有分工的，啊，这个事儿归赵政委管，他不是我的事儿。
4: 哎，同志们。咱们让团长讲一讲长征的故事，好不好啊？
6: 好。
0: 你这长征的故事，长征有啥故事啊？我咋就记着那时候就是走啊走啊走啊的，没啥可讲的。
4: 哎，赵政委说你们过草地的时候都吃啊皮带呀草根什么，那皮带咋吃啊？
0: 你听他扯淡吧你。
4: 团长，注意，这可都是妇女同志。
0: 对不起对不起啊，我这一不留神，你看，哎呀，啊。赵政委又没参加过长征啊，那时候他在北平上大学呢，咋跟他也去长征过似的呢？啊，那好几万人在草地里走了一个多月，都吃皮带，上哪儿弄那么多皮带去？哎，你听得胡咧咧吧你？老子就我就没吃，哎，不光我没吃，我们全团1000多号人都没吃。你说我们吃什么啊？吃的是青稞面，还有牛肉干儿。那是牦牛肉，
7: 吹牛！那会儿哪有牛肉吃？
8: 是啊，哪有牛肉吃啊？哈哈哈哈，
0: 这你们就不知道了吧？哎，我能让我那一个团的弟兄们挨饿吗？啊，不能啊！是这样，这个四方面军啊，当时几万人，过草地之前，各团采购各团的粮食，啊。有的团呢没买到粮食，所以过草地的时候就只能挨饿了，有皮带吃就不错了。可是我们团有粮吃啊，不光有粮，还有牛肉干。我那个警卫员还给我背了几壶的青稞酒，嘿嘿，我骑在马上一边喝酒一边吃牛肉干。嘿嘿，哦对了，这个部队呀快走出草地的时候，我们发现了敌人的一个骑兵营，这个骑兵营是来干什么来了？啊，是来给我们送给养来了。我能放掉他们吗？我命令部队，是吧？一排子弹打过去，前边十几匹马全都放倒了，剩下的想跑，他跑得了吗？我的两个营早就迂回过去了，三下五除二就他娘的解决了。咱们赵政委来了啊，让咱们赵政委给大家讲课，鼓掌。坐坐坐。
1: 哎，老李啊，讲得不错呀，可是我有一个疑问，为什么在过草地之前你的团能搞到粮食，而别的团呢却搞不到粮食？
0: 那主要是我带的兵能干。赵政委还有什么问题要问吗？
1: 啊，我明白了，团长能干，下边的战士自然能干啊。
0: 还是咱们赵政委明事理啊。
2: 山本君，私はあなたの八六の消化ことは聞きたいです。
5: はい、その言い回せにおいてもうで体が何ですか。
2: あなたは一番の観点は話してください。
5: 今のところ書くている中国産三部分から言います。中軍、新軍、八六のです。分析し比較した結果、八六の戦闘技術は非常に比べ高い。八六は我々の主な相手です。
2: あなたの理由は。
5: 八六の素能力は3段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年人員が少ないからです。しかし証拠から第一線の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は調整をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途絶し、その淘汰を無理にくれきだ。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。
2: 山本君、あなたの八六軍の戦略、この階段で、どの面で体感していますか。
5: 専門的かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を繰り返ることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神力を固く信じている。
2: 座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
5: 1942年から1942年、八六の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。一、数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の数の減少。二、八六軍部隊は人を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。三、1942年の五次大総統により、各地区の八六軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し、網引きを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八軍に国内冗談がある。一発で9点を潰せる。これは面積の小さを上下集団射程にと捉えた。
2: 哎，第三階段，今跟着。
5: 将軍をお許しください。将軍、八軍の戦力は徐々に回復しつつある。1942年以前の状態になる可能性もあります。これは八軍は戦力方針を変えてから、皇軍の主力との決戦を探るため、山岳や平均で訓練戦をしている。少しずつ同盟同盟に錯綜し、地理も詰めの山となる。地味に勝利を組み合わせね、大きな勝利となる。事件の訓練で徐々に航空の戦力を消耗する。
2: これはそうめんの里です。あなたは結論何だろうか。
5: 各全体対策からすれば、中軍と後軍は数量級が違う。ただ注意すべきのは、中軍の自分性は

0: 顔食いに大きな被害を持たれしおる。例えば八十組の李明亮、新組の総運兵。
1: これは私の考えることはね、袁先生の製粉組人数は少ないけど、戦力は時代に合わないです。張雲霏はあの人はスパタの人です。
0: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、総兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の技能は超東北の人と異なっている。
1: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
0: ご存知のように、諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八十軍の間で指揮の矛盾が居合い、いろんな利益争いもある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは強度に戦わない。にもかかわらず相手で待つもある。しかし自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は戦能力は半軍する。
1: これは私知ってる。私聞くのことは、松陰飛は普通のものよりどう違うか。
0: 松陰飛はこのことを直視している。慶生修士に匹敵ではあるか。それが八十軍等の合作にとって様々 でないことを知っている。けれど理論は民族利益は指揮上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。受講外に向け提供を受けっぱけだと。彼は力のカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば軍に通してこれは賢明な考えたい方だ。まだ情報によると、総運兵はたとえ日中戦争終わったとしても、公民党と共産党の間で戦争は発派れて考えているそうです。これは非人的なものです。だが何もにも重要なものと副次的なものがある。現段在はまず敵を打ち、打ちはもめまあとはすべきです。
1: これはお互い正しいの軍属です。残念ながら中国の多くの証拠はこの点で見えないですね。これ教員費は戦略の目標あるビタリまずまず。
0: 総運兵は我々のビアックスプロの軍人です。ビアックス者とは、彼は決して消極的に戦闘を戦後でなく積極的に指揮から来る。彼は自分が猛暑部と変異で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な作業を当たらないのなら、自分は悪者でさえ協力する。
1: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
0: 軍事学校が挿入した後に、検証招待長から戦闘で豊富な経験を待って、国軍が抜きんでいる招益が制度戦闘の指揮能力は高い。それで強烈心があり、税金があっと言わせた殺す気ができる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
1: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
0: 今一度クロスバウトは末なくなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総理編は我々が望んでいることを知るくれます。

0: もしもし。私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和樹でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか？
1: 順調に進んでいます。超過谷村に大失点に偵察しました。吹野地家、中国軍各部の暴能によっちゃだが把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息はどの態度あるか？
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動を焦る。絶対間違わないで。身体は待って。私たちは十分元気、足りる。まずことはできる。
1: はい、将軍、必ず期待に応えます。
0: 山本君、あなた成功するために、私は祈る。
2: 叫老板绕口是不是啊？难道老子不像老板吗？像像，
3: 你像撅着屁眼望天，有眼无珠的。
2: 万一老子哪天有了钱，真成了老板呢？
4: 是是是。
2: 算了，
3: 叫老板别扭，叫掌柜的也行。
4: 哎，掌柜的，您看见那小伙子没有？
3: 哪个？
4: 那个。
3: 你咋知道？
4: 我们练武之人能从眼睛里看出来。您看他那个麻包没有？
3: 少说得有200斤吧。
4: 他一手抡一个，脸不红气不喘，那肯定用的是那个。您再看他那手，手背是黑的，手上有老茧，绝对练武铁砂掌。
5: 这粮食是卖的？
6: 是卖的，先生。你要多少？
5: 你要是跟我走，这粮食我全包了。
6: 跟您走，您是干啥的？
7: 八路。
2: 兄弟，这都什么年月了啊？你还窝到家里卖粮？但凡练武之人，身上都应该有血性才是。你就眼瞧着日本人骑到咱们头上，你能咽得下这口气？

0: 小伙子，好样的，等我干八路吧。老哥，他们娘的，小鬼子欺人太甚了。
1: 你叫什么名字？
0: 段鹏。段家高人。
1: 团长，鬼子出动了，难受。
0: 团长，您是八路团长？
2: 没错，八路军独立团团长李云龙。
0: 云龙，您就是李云龙？
1: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
3: 李团长，从今往后，俺段鹏跟您干了，都要架在脖子上，也不含糊。
4: 好啊，
3: 团长，哎，
4: 送段鹏到王记捡到铺，安排人送他出城。哎，
3: 走，我们换衣服准备赴宴了。哎，走。嗨，嗨，そうです。山本大佐，休息前の最近の態度は曖昧で。 彼の情報全部は大事ではない。はい。その上、二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって。はい。はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って。はい。 彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい、大佐、あまりに遠慮した。そう、そうそう、はい、わかりました。 山本大佐は一個、我々憲兵と違ってくれたくないんです。理解することができて、人はライン側で飲んでビールになれて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながら、ここは死ので、本当にここが、 特殊戦ではない。書いてそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主事名を連絡する。
4: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
3: それなら彼の自首書を八郎軍に届けて、私が李雲龍を探すのは難しくて、それとも八郎軍を探すのは
4: 早すがった。じゃあ私は手段と連絡します。申し訳ありませんが、9歳の上誕生日祝い行けなくなっちゃって。遠慮しないでくれ。あなたはこのことをするのでさえすれば、つまり私の最も良い誕生日の贈り物として。はい、わかりました。
5: 茶来了，二位您用着。我瞧，两位先生这不是本地人吧？哼哼，
6: 掌柜的好眼力，我们是做生意的，从太原。
5: 哦，
6: 这兵荒马乱的，他做生意不容易了。
5: 哼哼，他打他的仗，我们做我们的生意，什么时候会为难做生意的人？
7: 哎，
8: 掌柜的，你们这儿咋乱哄哄的？满街都是兵啊！
7: 可能啊是要打仗，跟谁打不知道，反正不是八路他就是阎老心儿。
5: 哎，是八路厉害还是阎老心儿厉害？

0: 普通だ。とても普通だ。農夫でにてる。中国語田舎、どこでも探すできる。山本君、あなたはドイツから特殊生を勉強して、このような人は大して高ければ、数千もの少ないと思うか。
1: 将軍、私に失望されたでしょう。李明瞭や孫賓に隙を突かれた。最悪なのは周氏めとの連絡して同道していた。へらだちのだんが、彼の知って潮と一時中断させられましたが、すぐに周氏めとの連絡して。
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから李永の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく。しかしこの人はアロヌ氏、特別な場所は現れて、市長に大きなこと起きました。彼は前回で全部生活はハマる。この上辺の農夫育てのリオンはこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことやらなかったか。彼は特別の場所は田舎です。
1: 将軍、彼の寸命する方法を見つけ負けて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一軍はあなた。

だけ私を希望喪失しないで山本君これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて帽子の訓導でこれから綺麗な漢字はあなたの創価に描写いく

0: あなたのフィンランドは最高よくどうか不人どうかわからない。
1: 大佐、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。借りようか。面白い。これでウサに当たるのか。はい、大佐。<笑>食いをつけ。
0: みんな、この訓一区の言った今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術企業目標の資格はない。我々の試験はこのウサギ必要に清めがあるからには、
1: この獲物には本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか？司令官がこの獲物にはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか？ありません。
0: よし、出発。

0: 小田君、来い。
1: はい。
0: いいか。あれが超過谷村だ。以前砂で地球のモースケで重ねた研究したのだが、あの表面のイルコラクラシカ入れない。あのフラッグ地は中の濃くで伸び出て、崖を登らければ封殺行わなきゃいけない。今から任務を言い渡す。私は第一スノミを聞いて岩を登って、第二第三スノミは物の封鎖する気をする。ただしいきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたものの、
1: はい、
0: 分かったか。今午後5時8時20です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。

0: さんは科学の友達で、今後のことをしてなら、私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后，肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过，
0: 何を考えろ？
1: 不过什么？
2: 哦。不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜがお使いの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。給我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にこだわざって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 私にすべて会計だろう。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に通る村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 長官殿、中堅の方はすでに生物核弾の準備が整ったので、おじさくら計画はいつでも執行可能です。
1: チャンヘの話は？
0: あ、はい、飛行機は予定通り行きます。
1: 田中にエルクに最後の指示を下す、伝えろ。
0: はい。

0: 陈书记，不要逼，停住，
1: 你要
0: 停住，曾风还是有希望活着回去的，
2: 党不会抛弃我们，或者就有希望。
3: なぜこうなった？お前がそいつらは全員 KW 三中の皇帝があったと言ったんだろ。この二人はどういうことだ。
4: もう少し観察時間も必要です。何しろ地球もまだ進行中ですから。
3: リスクを背負って彼らを810から連れ出したのに、帝国に戻ってからも研究を続けるためだ。価値がないと今言うんじゃないんだ。
5: はい、かしこまりました。
0: 我真是不知所以。

0: なぜ私の命令に逆らうのですか。
1: 私は目立たせたくないけど、もしルーフーを消してしまえばもっと完璧と思います。
0: ルーフーを死んだらリストどうやって取るの。法令のハンターは君は協力する力はねえ。
1: 申し訳ございません。もう一度チャンスをください。
0: どうやって信じる。
1: あなたの信頼を得らないと軍部に見捨てられます。私は二度とこの町を貸しません。
0: 忍耐力が限界があるんだ。
1: はい。
2: 報告。
3: 山田涼子ですが、どちら様ですか。
0: ピアニストの先生だ。
3: はい、長官、ご命令お待ちしています。
0: ファシャンユー、逆をしろ。
3: どうして。ファシャンユーはフィルムを見つかる突破口です。

0: 将军、ご報告があります。
1: なんだ。
0: 反省計画のリストは漏れたかもしれません。
1: 確かか。
0: 確証はありませんが、しかし。
1: 鑑真氏に直に報告すればいい。
0: ピアニストについて私の意見を述べたいです。
2: 彼は今回の行動は合わないです。
0: リストの追跡は私は自ら引き受けますから、ご検討ください。
1: 鑑真氏に対する不敬は軍謀を疑ってるということだ。今の君の考えを撤回するよう忠告しておく。
0: はい。
1: 鑑真氏の命令に従うんだ。彼を疑ってもならん。
0: はい。
1: 反省計画は軍部が長年にわたって心血を注いできた。全ての戦局の勝敗を左右する。ルーフォンを始末し名簿を取り戻せ。鑑真氏の一切の命令に従え。
0: はい。
3: 如果你是卧底，你会怎么做？
4: 你是说假如我是山官，
3: 你会怎么做？
4: 我会找个替罪羊，撇清自己的嫌疑。
3: 那只能把自己陷进去。你不了解闪官，他的做法应该是置之死地而后生。
4: 如果我们再不行动的话，恐怕是夜长梦多。
3: 上次关押闪官已经招来了很多闲话，
4: 这次我会找到证据。
3: 他在调查打开手铐的那个手表调针跟你有关系吗？
4: 局长，我可以接受调查。
3: 他查你实际是指向我。花向宇查的怎么样？
4: 花向宇问题很大，可能跟日本人有关系。
3: 是吗？
4: 是。
3: 你确定吗？
4: 确定。